Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: 1, 2, 3, welcome to the show.
1: Can you feel it?
0: Asculți Smile FM.
1: DJ,
2: let's go!
3: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smart FM Moldova.
0: Bună dimineața! Bună dimineața, e miercuri și începe Matinal fără scandal. Această dimineață vine cu muzica potrivită pentru ora asta și informații importante, fără agitație. Fie că ești acasă, la muncă sau pe drum, rămâi cu noi până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu, să-i dăm drumul!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre somnul odihnitor. Somnul este medicamentul natural al corpului. 7-8 ore pe noapte îți regenerează organismul, îți consolidează memoria și îți reduce stresul. Lipsa somnului crește riscul de obezitate, diabet și probleme cardiovasculare. Creează-ți o rutină, culcă-te la aceeași oră, evită ecranele înainte de somn și oferă-ți liniștea de care ai nevoie. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie la ora 10, vino împreună cu familia ta la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manuc Bay.
1: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

0: Când nu mănânci mult și totuși te îngrași, problema nu este mereu în farfurie. Un medic endocrinolog explică faptul că hormonii pot încetini metabolismul, pot crește pofta de mâncare și pot bloca slăbirea. Apare astfel cercul vicios. Kilogramele întrețin dezechilibrele, iar dezechilibrele aduc alte kilograme. Tiroida este una dintre primele piste, mai ales la femei, unde afecțiunile tiroidiene sunt mai frecvente. În hipotiroidism, organismul arde mai lent, reține apă și pot apărea oboseală, frig constant, piele uscată sau ceață mentală. La bărbați, grăsimea abdominală poate reduce testosteronul și masa musculară. Rezistența la insulină și la leptină poate menține foamea și stocarea grăsimii. Înfometarea agravează lucrurile pentru că favorizează efectul yo-yo. E limpede. Slăbirea sănătoasă începe cu analize, masă musculară păstrată și un plan care lucrează cu hormonii și nu împotriva lor.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

0: Următoarea căutare să nu mai însemene cu o listă de linkuri, ci cu o conversație care rezolvă lucruri în locul tău. La Google I/O 2026, compania a prezentat schimbări majore, și anume bară de căutare redesenată, mai mult Gemini, agenți AI și un shopping tot mai automatizat. Ideea este simplă. Nu mai cauți singur, ci ceri, iar sistemul filtrează, compară și acționează. AI-ul ar putea urmări apartamente, bilete, prețuri sau produse și te-ar putea anunța când apare varianta potrivită. Ar putea face rezervări și ar putea strânge cumpărături de la retaileri diferiți într-un singur coș. Comoditatea este uriașă, dar vine cu un cost mai puțin vizibil. Dacă AI-ul sintetizează tot, folosim mai rar comparația, verificarea surselor și gândirea critică. Publisherii riscă și ei să piardă trafic, deși conținutul lor alimentează răspunsurile AI. E limpede. Google promite o căutare mai rapidă, dar miza reală este cât din explorarea și judecata noastră mai rămâne la noi.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
4: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante de

0: mixul lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat
0: pe Smile FM.
1: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
0: tu faci playlistul la Smile FM.
1: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentă

0: Atât de Felicia Croitoru.
1: Aproximativ 200 de locuitori ai satului Borogani, raionul Leova, au participat la o ședință privind reforma administrativ-teritorială și procesul de unificare. Urma discuțiilor, participanții au votat împotriva unificării. Ei vor trimite un apel oficial către Cancelarie de Stat. În timpul discuției, locuitorii au subliniat că Borogani este cel mai mare sat în raionul Leova. Conform datelor recensământului, populația sa este de 2684 de persoane. Iar dacă îi luăm în calcul pe cei care muncesc peste hotare, numărul real este de aproximativ 3900 de persoane. Din punct de vedere geografic, satul este situat la granița cu Găgăuzia și se învecinează cu cele trei unități administrativ-teritoriale ale acesteia. Se propune unirea satului Borogani cu satul Iargara. În ciuda faptului că Iargara are o populație mai mică, două sate învecinate au început deja procesul de unificare cu satul Iargara. Acest lucru provoacă nemulțumirea locuitorilor din Borogani. Ei consideră că o astfel de perspectivă este dezavantajoasă pentru ei. Dacă satul lor nu este identificat ca centru administrativ, acesta își va pierde identitatea. Locuitorii din Borogani nu sunt împotriva unificării, dar cer ca aceasta să fie realizată ținând cont de particularitățile localităților. Elena Savitsky subliniază că primăria Borogani dezvoltă servicii locale prin eforturi proprii. Satul este dotat în proporție de 100% cu alimentare centralizată, cu apă, precum și cu gaz. Reiluminat stradal complet reînnoit, colectare organizată a gunoiului și chiar colectare selectivă a deșeurilor. Aceste realizări demonstrează capacitatea comunității de autogestionare și dezvoltare. Prin urmare, cetățenii cer ca toate aceste aspecte să fie luate în considerare în procesul de reformă. Tradiția, voia bună și dorul de casă au pus stăpânire pe centrul Chișinăului. Strada pietonală Eugen Doga s-a transformat pentru o zi într-o adevărată ladă de zestre a neamului la prima ediție a Festivalului Tradițiilor. La ritmurile populare care au animat atmosfera, la mirosul de plăcinte calde și la coboarele lucrate manual, evenimentul a adunat meșteri scusiți, oamenii reveniți din diasporă și sute de vizitatori dornici să redescopere frumusețea identității culturale românești. Vizitatorii au avut parte de un concert susținut de ansambluri folclorice, de copii și de artiști muzicii populare, dar și de expoziții dedicate tradițiilor, precum Casa Mare și Zestrea Miresei, organizate de diverse instituții culturale și educaționale din Chișinău. Pe parcursul zilei, vizitatorii festivalului au fost implicați în ateliere interactive și activități practice, broderie pe carton, masterclass de hulărit, împletit fibre și cioplit în lemn. Unul dintre cele mai aglomerate puncte ale festivalului a fost târgul Meșteșugarilor. Ei au expus obiecte unice, create manual, cu multă dedicare și pasiune. Evenimentul a unit locuitori din toate colțurile Republicii Moldova, dar și basarabeni stabiliți peste hotare. Festivalul Tradițiilor, aflat la prima ediție, a fost organizat de municipalitate și a adus în centrul Chișinăului un eveniment dedicat promovării culturii, identității și valorilor naționale. Tinerii care s-au angajat prima dată în anumite domenii pot beneficia de un adaus lunar la salariu prin intermediul unui program al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministra Natalia Păgaru a menționat în rubrica săptămânală pe scurt că astfel se dorește sprijinirea tinerilor pentru a-și începe cariera acasă, în Republica Moldova, și să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Programul oferă tinerilor eligibili un adaus la salariu de 3.000 de lei lunar. Acest adaus se oferă în primul an de angajare, timp de 12 luni și nu este impozabil. Pot beneficia tinerii de până la 35 de ani inclusiv, care se angajează pentru prima dată la un loc de muncă în câteva domenii strategice, și anume industria electronică, construcția de mașini, industria textilă, industria agroalimentară, farmaceutică, cea materialelor de construcție și industriile creative. Cei care vor să primească adaosul respectiv trebuie să acceseze aplicația Evo, să aleagă secțiunea beneficii și să selecteze ajutor la prima angajare. Tinerii pot schimba o singură dată locul de muncă în această perioadă, fără să piardă dreptul la această indemnizație. Dacă noul angajator activează în domeniile strategice respective. De asemenea, acest adaus la salariu se păstrează inclusiv pe perioada concediului de odihnă, acelui medical sau acelui de paternitate. Până acum, peste 1200 de tineri au beneficiat de această plată de 3.000 de lei lunar. Peste 150 de sportivi au participat la campionatele Republicii Moldova la lupta națională Trânta. Competițiile s-au desfășurat la două categorii de vârstă, juniori sub 17 ani și seniori. Scopul principal a fost promovarea luptei naționale în rândul tinerilor, dar și formarea loturilor naționale, ce vor reprezenta Republica Moldova la diverse competiții. Multe confruntări au fost echilibrate și foarte spectaculoase, iar printre sportivii care au intrat în posesia titlurilor de campioni naționali s-au numărat Ion Demian, premiant la campionatele europene de lupte libere pentru tineret, și Adrian Grosu, vicecampion european la lupte libere pentru juniori. Campionii categoriei de seniori au primit câte 3.000 de lei, vicecampionii câte 2.000 de lei, iar cei clasați pe locurile 3 câte 1.000. Campionatul a fost organizat de Federația de Trândă cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Urmează informații despre stare vremii. Meteorologii anunță cer variabil în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 28 de grade și minime de 15. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 30 de grade și 17. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 26 și 13 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-o zi obișnuită din 2019, în studioul său din Limpopo, Africa de Sud, Master KG a creat un beat care avea să devină coloana sonoră a speranței globale. Când Nomcebo Zikode a adăugat vocea sa profundă, s-a născut

provocare de dans pornită de un grup de prieteni din Angola. Videoclipurile virale au transformat piesa într-un simbol al unității și bucuriei în timpul pandemiei. Jerusalem a atins poziții de top în clasamentele internaționale, inclusiv locul întâi în România, Belgia, Olanda și Elveția. A fost certificată cu platină în mai multe țări și a câștigat numeroase

BTS a revenit din pauza militară și a luat direct cel mai mare premiu la American Music Awards. Trupa sud-coreeană a fost desemnată artistul anului la gala de la Las Vegas, unde câștigătorii sunt aleși prin votul publicului. BTS a depășit nume uriașe, printre care Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Harry Styles și Lady Gaga. Trupa a câștigat și premiul pentru cea mai bună trupă K-pop de băieți, iar single-ul Swim a fost ales melodia verii. RM le-a mulțumit fanilor numiți ARMY pentru susținerea din ultimii 13 ani. BTS mai câștigase trofeul artistul anului în 2021, înainte de pauza impusă de serviciul militar obligatoriu. Revenirea cu albumul Arirang a confirmat forța globală a grupului. Taylor Swift, deși avea cele mai multe nominalizări, nu a câștigat niciun premiu. E limpede. BTS nu s-a întors doar pe scenă, ci direct în centrul industriei pop mondiale.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
2: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
2: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
10: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
0: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
12: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: activi, obosiți și răni vechi. Noul serial Spider Noir, disponibil din 27 mai pe Amazon, îl aduce pe Nicolas Cage într-o versiune mai matură și mai întunecată a universului Spider-Man. Personajul central nu este adolescentul Peter Parker, ci Ben Reilly, un detectiv particular marcat de război și pierdere. Acțiunea are loc în perioada marii crize economice într-un oraș dur cu influențe de film noir. Eroul încearcă să supraviețuiască după traume personale și după moartea femeii iubite. Serialul poate fi urmărit atât color cât și alb-negru, ca omagiu pentru cinemaul anilor 40. Atmosfera mizează pe lumină, umbră și pericol constant. Din distribuție mai fac parte Larmon Morris, Jin-Yun Lee și Brandon Gleeson. E limpede. Spider Noir nu vinde încă o poveste cu supererou tânăr, ci un portret mai apăsat al unui om care poartă masca după ce viața l-a lovit deja.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Monitor pentru situațiile în care ecranul nu mai trebuie întors spre client, noul Philips 24B D5300 are două fețe, cu câte un ecran pe fiecare parte. Ideea este simplă. Angajatul vede ce are în lucru, iar clientul vede doar informațiile care îl privesc. Monitorul este gândit pentru bănci, clinici, recepții, ghișee, școli sau universități. Fiecare ecran poate primi semnal separat prin USB-C sau HDMI, deci cele două părți pot afișa conținut diferit. Philips include moduri pentru oglindire, extindere sau împărțirea imaginii, plus funcții Picture in Picture și Picture by Picture. Baza se rotește la 180 de grade și fiecare panou are 23,8 inch, rezoluție Full HD și o rată de 120 de Hz. Monitorul poate alimenta laptopul prin USB-C și include tehnologii pentru protecția ochilor. E limpede. Philips nu lansează un monitor spectaculos pentru gaming, ci unul foarte practic pentru locurile unde două persoane trebuie să vadă informații diferite în același timp.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Internetul pe care îl știam cu link-uri, site-uri și căutări făcute pas cu pas începe să fie împins în fundal. Google numește noile funcții AI cea mai mare schimbare a căutărilor din ultimii 25 de ani. În locul listei clasice de rezultate, utilizatorul primește tot mai des un răspuns generat direct de inteligență artificială. Pentru public asta înseamnă răspunsuri rapide și mai puține click-uri. Pentru publicații, site-uri de review, SEO și marketing afiliat înseamnă trafic mai mic și un model de business pus sub presiune. În același timp, rețelele sociale trec tot mai mult la fluxuri controlate de algoritmi după modelul TikTok. Utilizatorul urmărește mai puțin ce a ales singur și vede mai mult ce îi recomandă platforma. Schimbarea vine într-un moment în care încrederea în Big Tech este deja în scădere, e limpede. AI-ul și algoritmii nu doar schimbă internetul, ci reduc controlul pe care utilizatorii credeau că îl au asupra lui.

0: La 0684623233 Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manu.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: O hală modernă de producere cu suprafața totală de peste 1180 de metri pătrați a fost construită la Cimișlia. Lucrările au inclus conectarea la utilitățile necesare de apă, canalizare, gaz, construirea spațiilor sanitare, precum și amenajarea terenului adiacent cu o suprafață de 3470 de metri pătrați. În etapa următoare este prevăzută racordarea halei la rețeaua de energie electrică, lucrările urmând a fi realizate în cadrul aceluiași proiect investițional. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, prin realizarea acestui obiectiv vor fi create condiții moderne pentru dezvoltarea micilor afaceri, contribuind la consolidarea mediului antreprenorial din regiune. O comisie formată a efectuat verificări în teren, privind calitatea lucrărilor realizate, constatând că lucrările au fost executate conform proiectelor tehnice aprobate. Hala de producere va fi gestionată de incubatorul de afaceri Cimișlia, care va oferi spații funcționale.

0: regionale pentru rezidenți și sprijin logistic pentru noile inițiative economice. Proiectul este finanțat în proporție de 88% din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 11% reprezintă contribuția Consiliului Raional Cimișlia. Republica Moldova intră într-o etapă investițională importantă prin investirea unor resurse financiare semnificative în eficiența energetică a clădirilor publice. Guvernul a anunțat proiecte în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru modernizarea instituțiilor publice. Directorul Unității de Implementare și Monitorizare a Proiectelor Energetice, Ruslan Surugiu, consideră că aceste investiții vor crea noi avantaje și oportunități pentru mediul de afaceri, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a țării. Ruslan Surugiu a explicat că autoritățile pregătesc numeroase proiecte care vor fi scoase în curând la licitație. În special, eficiența energetică a peste 200 de obiecte urmează să fie îmbunătățită în următorii 2 ani. Potrivit acestuia, statul dorește ca întreprinderile moldovenești să fie principalii beneficiari ai acestor contracte. El a menționat că investițiile în eficiența energetică nu numai că reduc cheltuielile publice, dar și stimulează economia, creând noi oportunități pentru sectorul construcțiilor și serviciilor conexe. Ruslan Surugiu consideră că efectul economic real al investiției planificate poate depăși valoarea proiectelor deja realizate. O noapte cu temperaturi negative poate șterge munca unui întreg sezon. Asta spun agricultorii care au fost afectați de înghețurile târzii din aprilie și început de mai. În această primăvară, temperaturile negative au venit exact în perioada în care pomii erau în floare, iar rodul abia începea să se formeze. Vremea deosebit de rece a afectat livezile de cireș, cais, cron, dar și plantațiile de pomușoare. Printre agricultorii care au suferit pierderi se numără și Alexei Ivanov din satul Mălăiești, raionul Orhei. Practic 100% este atacat nectarinul la piersic, 95% este afectat cireșul, a spus pomicultorul Alexei Ivanov. Maria Stratulat are livezi de cireș și vișin în satul Chiștelnița din raionul Telenești. Înghețurile târzii au compromis culturile pentru al doilea an la rând. Fermierii afectați de intemperii pot fi despăgubiți. Sprijinul financiar poate fi acordat în primul rând pentru culturile asigurate. Statul acoperă 70% din prima de asigurare, iar restul sumei de 30% este achitată de antreprenor. A fost inaugurat Centrul Național de Tenis din Chișinău, un complex sportiv modern destinat dezvoltării tenisului și pregătirii sportivilor din Republica Moldova. La eveniment au participat nume importante ale tenisului internațional, precum Simona Halep și Juan Martin del Potro, invitați speciali ai inaugurării. Momentul central al ceremoniei a fost un meci demonstrativ în care perechea Simona Halep și Radu Albot a jucat împotriva cuplului Lia Belibova și Juan Martin del Potro. În fața circa 1000 de spectatori, Halep și Albot s-au impus cu scorul de 6-4, 2-6 și 10-7. La inaugurare a participat și prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a subliniat că noul centru reprezintă un pas important pentru sportul moldovenesc și pentru crearea condițiilor de performanță la nivel internațional în Republica Moldova. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează precipitații de scurtă durată. Cerul va fi variabil pentru teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în nord și centru, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată. În sudul țării și în municipiul Chișinău, spre seară, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Pe timpul nopții, vremea va fi fără precipitații. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în centru și sud de grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Ziua se prevăd intensificări de până la 17-22 de metri pe secundă. Minimele nocturne vor oscila între 13-18 grade, iar maximele diurne se vor situa între 26 și 31 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Bun găsit la Pastila de știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un material esențial în construcțiile moderne. Rigipsul. Rigipsul, cunoscut și sub denumirea de gips carton, este un material de construcție extrem de popular datorită ușurinței cu care poate fi instalat și versatilității sale. Deși pare o invenție relativ recentă, istoria sa începe în 1894, când americanul Augustine Sackett a patentat primele plăci din gips presat între foi de hârtie. Inițial, acestea erau folosite ca o alternativă mai rapidă la tencuiala tradițională. În prima jumătate a secolului 20, gipscartonul a început să fie produs la scară industrială, iar în 1916, compania United States Gypsum Corporation, USG, a lansat produsul cunoscut astăzi sub numele de Sheetrock. Acesta era mai rezistent și mai ușor de utilizat decât variantele anterioare. În Europa, materialul a devenit popular abia în a doua jumătate a secolului 20, odată cu dezvoltarea industriei construcțiilor și nevoia de soluții rapide și eficiente. Astăzi, rigipsul este folosit pentru compartimentări, tavane false, izolare termică și fonică, fiind un material esențial în amenajările interioare. Mai mult, există variante speciale rezistente la umiditate, foc sau impact, adaptate pentru diverse tipuri de construcții. De la o invenție destinată simplificării finisajelor interioare la un material indispensabil în construcțiile moderne, rigipsul a revoluționat felul în care ne construim și amenajăm spațiile. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine la Pastila de Știință. Ne reauzim pe aceeași frecvență data viitoare, unde vom descoperi împreună alte invenții care ne-au schimbat viața.

0: Ajungi la 40 de ani, unii candidați au început să-și editeze CV-ul ca pe o poză cu filtru. Nu inventează experiență, ci o ascund pe cea prea veche, ca să nu pară prea seniori pentru recrutării grăbiți. Mulți păstrează doar ultimii 10 ani de muncă și șterg de pe LinkedIn indicii, precum anul absolvirii. Motivul este discriminarea de vârstă, resimțită tot mai devreme, inclusiv de angajații aflați la mijlocul carierei. Un sondaj Resume Now arată că aproape 90% dintre angajații de peste 40 de ani spun că au trecut prin astfel de situații. Experții recomandă însă ca experiența să fie prezentată ca avantaj, nu ca povară. Candidații trebuie să arate că înțeleg generațiile tinere, tehnologia, piața și schimbările din industrie. Experiența contează mai ales în crize, când recunoști tipare și iei decizii mai repede. E limpede. Problema nu este că oamenii de 40 de ani au prea multă experiență, ci că piața muncii încă nu știe mereu cum să o prețuiască.
1: Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 27 mai, istoria adună uniri politice, orașe ridicate din ambiție și întoarcerea acasă după exiluri lungi. În 1600, Mihai Viteazul devenea domn al țării românești, Ardealului și Moldovei, realizând prima unire politică a celor trei țări române. În 1703, Petru cel Mare fonda Sankt Petersburg, oraș gândit ca poarta Rusiei spre Europa, iar în 1984 era inaugurat canalul Dunăre-Marea Neagră. Mare proiect de navigație început în 1973, construit însă cu un cost uman greu. Ziua are și ecouri culturale. În 1963, Bob Dylan lansa The Free Willin' Bob Dylan, album cu piese devenite imnuri ale generației sale. În 1994, Alexander Solzhenitsyn revenea în Rusia după 20 de ani de exil. În 1995, Christopher Reeve rămânea paralizat după un accident de echitație și astăzi Paul Bettany împlinește 55 de ani.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Personalitatea zilei, Paul Bettany, a trecut prin comedie, dramă, filme istorice și blockbustere, fără să pară vreodată blocat într-un singur tip de rol. A atras atenția la începutul anilor 2000, cu filme precum Gangster No. 1, A Knight's Tale și A Beautiful Mind, apoi și-a consolidat numele cu Master and Commander, pentru care a primit și o nominalizare BAFTA. Publicul foarte larg îl leagă însă mai ales de universul Marvel, unde a fost mai întâi vocea lui Jarvis, apoi a devenit Vision, rol care l-a făcut și mai vizibil după WandaVision. În prezent, Paul Bettany rămâne legat puternic de Marvel, studiourile au confirmat că revine în rolul lui Vision în serialul Vision Quest, programat să debuteze pe Disney Plus pe 14 octombrie 2026. Asta arată clar că Bettany nu e doar un actor asociat cu filme importante din trecut, ci un nume care încă merge înainte într-una dintre cele mai urmărite francize din lume. Selecting frequency. Frequency found.

0: Aici se încheie ediția de miercuri din Matinal Fără Scandal. Mulțumesc că ai fost alături de noi în această dimineață. Ne reauzim mâine de la 6 pentru o nouă zi pe Smile FM Moldova. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăieș, a declarat că a depus o plângere pentru a anula învinuirea adusă clientului său. În acest sens, el a calificat-o neîntemeiată și nelegitimă. El a spus că nu înțelege pe ce s-a bazat învinuirea și că sunt două expertize principale în acest dosar, la una dintre care sunt așteptate rezultatele, iar alta nu a fost numită. Întrebat ce va face în cazul în care solicitarea nu va fi admisă, avocatul a comunicat: să ajungem acolo, să mergem pe etape, ca să nu ghicim. Pe 25 mai, Procuratura Generală a anunțat că statutul lui Dumitru Vartic în dosarul privind decesul ei sale a fost schimbat. Acesta a devenit învinuit după ce anterior avea calitatea de bănuit. Mai exact, bărbatului i-au fost incriminate două capete de acuzare: violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere pentru acțiuni pretins comise în luna noiembrie anul trecut, când victima ar fi avut o tentativă de sinucidere ca urmare a actelor de violență exercitate asupra acesteia, și violență în familie soldată cu sinuciderea victimei la 3 martie 2026. Totodată, în privința învinuitului, a fost aplicată măsura preventivă sub formă obligatorie de a nu părăsi țara cu aplicarea semnului la frontieră. Procuratura a declarat că urmărirea penală este în continuare în desfășurare, fiind așteptate rezultatele expertizei medico-legale suplimentare în comisie. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post-mortem. Intervențiile autorităților continuă în regim permanent în raioanele Călăraș, Strășeni și Ungheni după precipitațiile abundente din 22 mai și acumulările masive de apă produse de scurgerile din zonele de deal și din bazinele acvatice aflate în cascadă. În acest context, oamenii din peste 20 de locuințe din orașul Strășeni ar putea fi evacuați preventiv din cauza riscului de inundare provocat de creșterea nivelului apei în râul Ichel. În contextul riscurilor existente în proximitatea străzii lungilor din orașul Strășeni, autoritățile efectuează evaluări operative în timp real pe parcursul nopții. Situația este gestionată prin intermediul unei celule de criză coordonate sectorial de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, care urmează să instituie pe parcursul nopții o tabără de câmp permanentă în zona afectată. Centrul Național de Management al Crizelor asigură coordonarea interinstituțională la nivel național. În zona afectată activează aproximativ 180 de angajați și circa 45 de unități de tehnică ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției, Administrației de Stat a Drumurilor, prinderii Calea Ferată din Moldova, autorităților publice locale și operatorilor privați. În teren continuă lucrările de fortificare a digurilor cu saci de nisip, executarea șanțurilor de deversare controlată și monitorizarea permanentă a nivelului apei. În regiunea transnistreană vor crește tarifele la serviciile comunale începând cu 1 ianuarie anul viitor. Decizia a fost aprobată de așa numitul guvern de la Tiraspol și vizează gazul, energia electrică, apa, încălzirea, dar și transportul public. Tariful la gaz va ajunge la 1,75 de ruble transnistrene pentru un metru cub, față de 1,70 în 2026. Energia electrică se va scumpi de la 1,45 la 1,59 de ruble pentru un kilowatt, iar tariful la apă va crește până la 10 ruble pentru un metru cub, comparativ cu 9,75 în prezent. Pentru canalizare, tariful va rămâne neschimbat la 8,36 de ruble pentru metru cub. În schimb, se vor majora tarifele pentru încălzire. Căldura furnizată va costa 754 de ruble pentru o gigacalorie față de 730 în 2026, iar cea furnizată de a doua companie va ajunge la 691 pentru o gigacalorie față de 673. Pentru centralele termice autonome, tariful va fi de 576 de ruble pentru o gigacalorie. Tot din 2027 se va scumpi și transportul public. O călătorie cu troleibuzul va costa 4 ruble și 48 de bani, cu 8 bani mai mult decât tariful actual. În jur de 150 de participanți din 25 de echipe vor lua startul pe 8 septembrie de la Chișinău în turul României la ciclism. Competiția ajunsă la cea de-a 58-a ediție se va desfășura pe un traseu de peste 800 de kilometri prin Republica Moldova și România. Evenimentul se desfășoară în perioada 8-13 septembrie și este organizat de Federația Română de Ciclism și Federația de Ciclism din Republica Moldova în parteneriat cu autoritățile locale. În cadrul conferinței de lansare a competiției, organizatorii au subliniat rolul sportului în apropierea comunității și în promovarea unui stil de viață sănătos. La rândul său, ambasadorul României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu, a menționat semnificația simbolică a acestei ediții, prima din 1934, care pornește de la Chișinău. Traseul a fost conceput pentru a evidenția diversitatea regiunilor traversate, cât și provocările sportive ale competiției. Prima etapă are 170 de kilometri și se desfășoară integral pe teritoriul Moldovei. Caravana va trece prin Hâncești, Ialoveni, Călăraș, Cornești și se va încheia la Ungheni. Ulterior, competiția continuă în România cu trasee prin zone montane și orașe precum Piatra Neamț, Brașov, Târgoviște și Ploiești. Finala este programată pe 13 septembrie la București. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează precipitații de scurtă durată. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în nord și centru, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată. În sudul țării și în municipiul Chișinău, spre seară, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Pe timpul nopții, vremea va fi fără precipitații. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat, în centru și sud, de grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Ziua se prevăd intensificări de până la 17-22 de metri pe secundă. Minimele nocturne vor oscila între 13-18 grade, iar maximele diurne se vor situa între 26 și 31 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Salutare, dragi prieteni, și bună dimineața! Uite că e o nouă zi, e mijlocul săptămânii, vai cât de repede trece timpul, dar și mai frumos trece dacă e în compania oamenilor potriviți și a muzicii bune. Deci asta înseamnă că eu, Elena, sunt aici la microfon pentru voi să vă dau hituri superbe și informații alese, așa că să-i dăm drumul să începem veselia mare aici la ritmul zilei până la ora 12.
0: Smile FM, Happy Music!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt. Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
4: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independență 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vinul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei, pe 1 iunie, începând cu ora 10, la Manuc Bay.
1: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 7 mai astăzi și astrele aduc energii intense, dar și momente speciale pentru toate zodiile. Haideți să le luăm pe rând. Zodia Berbec, zi plină de energie și ambiție. Apar oportunități profesionale, dar e nevoie de răbdare. În dragoste, sinceritatea aduce apropiere. Taur, liniște și echilibru emoțional. Venus favorizează armonia în relații. Financiar e momentul ideal pentru economii și planuri pe termen lung. Gemeni, soarele în semnul lor amplifică farmecul și comunicarea. O zi excelentă pentru negocieri și colaborări. Relațiile se dinamizează prin spontanietate. Rac, nevoie de liniște și retragere din relații sufocante. Sensibilitatea și sinceritatea apropie partenerul. Profesional, preferă să lucreze singur. Leu, carismă și încredere în sine. Reușesc să se rupă de trecut și să privească spre prezent. Oportunități sociale și susținere în proiecte. Am ajuns și la Fecioară, zi dedicată organizării și disciplinei. Atenție la detalii și la planurile financiare. Relațiile se stabilizează prin comunicare calmă. Eu zic să venim și cu o mică pauză să ascultăm câteva hituri, apoi revin și cu partea a doua horoscopului. Rămâneți alături de mine la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

Am revenit și pentru partea a doua horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Luna în Balanță aduce echilibru și claritate, zi favorabilă pentru conversații importante și decizii curajoase. Scorpion. Luna în Scorpion intensifică emoțiile tale, pot apărea dorințe ascunse și revelații personale. Săgetător. Pregătirea pentru energia lunii albastre din 31 mai. Relațiile se adâncesc, iar optimismul crește. Capricorn. Zi de concentrare pe muncă și

0: deschidere și sinceritate. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești, zi de sensibilitate și introspecție. Venus favorizează conexiunile autentice. Despre contextul astrologic general, dacă e să vorbim, să știți că soarele este în Gemeni, amplifică dorința de socializare și adaptabilitate, luna în Scorpion intensifică emoțiile și scoate la suprafață dorințe ascunse, iar influența lui Venus aduce armonie și căldură în relații. Acesta a fost horoscopul, ne întoarcem la muzică.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Am revenit și pentru evenimentele zilei. Astăzi este 27 mai, să știți că este Ziua Internațională a Medicinei de Urgență, dedicată medicilor și paramedicilor care salvează vieți în situații critice. Este și Ziua Națională a Boliviei sau Ziua Mamei, se mai sărbătorește la ei, comemorarea femeilor din Cochabamba care au luptat pentru independență în 1812. Este și Sfântul Augustin de Canterbury, sărbătorit în calendarul creștin occidental, misionar care a contribuit la creștinarea anglo-saxonilor. Evenimentele istorice din această zi: în 1999, Tribunalul Penal Internațional îl acuză pe Slobodan Milošević de crime de război, primul șef de stat inculpat de un tribunal internațional. În 2005, Coreea de Sud recunoaște oficial că Seul a fost capitala regatului Baekje, confirmat prin descoperiri arheologice. Iar în 2006, NASA publică primele fotografii color detaliate ale suprafeței lui Pluto, realizate de sonda New Horizons. Avem și câteva curiozități culturale. În Japonia astăzi era zi de a festivalurilor agricole pentru protejarea recoltelor. În unele culturi, ziua este considerată favorabilă pentru începuturi noi, asociată cu noroc și energie pozitivă. S-au născut în această zi Vincent Price, actor american celebru pentru filmele horror clasice, și Christopher Lee, actor britanic cunoscut pentru rolurile Dracula, Suraman, adică Stăpânul Inelelor, și Contele Duke, Star Wars. Ca și concluzie, putem spune că 27 mai este o zi cu puternică încărcătură istorică și culturală, marcând atât realizări inginerești cât și politice, dar și sărbători dedicate eroismului și spiritualității.
1: Smile FM. Happy Music.

0: premium și brânzeturi alese.
1: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
0: Vino la Panini da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
1: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 242489.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078 24 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie la ora 10, vino împreună cu familia ta la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia! Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei, pe 1 iunie, începând cu ora 10, la Manuc Bay.
7: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
9: Smile FM.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează precipitații de scurtă durată. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în nord și centru, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată. În sudul țării și în municipiul Chișinău, spre seară, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Pe timpul nopții, vremea va fi fără precipitații. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în centru și sud de grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Ziua se prevăd intensificări de până la 17-22 de metri pe secundă. Minimele nocturne vor oscila între 13-18 grade, iar maximele diurne se vor situa între 26 și 31 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
11: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
12: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu. Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un material esențial în construcțiile moderne: rigipsul. Rigipsul, cunoscut și sub denumirea de gips carton, este un material de construcție extrem de popular datorită ușurinței cu care poate fi instalat și versatilitățile sale. Deși pare o invenție relativ recentă, istoria sa începe în 1894, când americanul Augustine Sackett a patentat primele plăci din gips presat între foi de hârtie. Inițial, acestea erau folosite ca o alternativă mai rapidă la tencuiala tradițională. În prima jumătate a secolului 20, gipscartonul a început să fie produs la scară industrială, iar în 1916, compania United States Gypsum Corporation, USG, a lansat produsul cunoscut astăzi sub numele de Sheetrock. Acesta era mai rezistent și mai ușor de utilizat decât variantele anterioare. În Europa, materialul a devenit popular abia în a doua jumătate a secolului 20, odată cu dezvoltarea industriei construcțiilor și nevoia de soluții rapide și eficiente. Astăzi, rigipsul este folosit pentru compartimentări, tavane false, izolare termică și fonică, fiind un material esențial în amenajările interioare. Mai mult, există variante speciale rezistente la umiditate, foc sau impact, adaptate pentru diverse tipuri de construcții. De la o invenție destinată simplificării finisajelor interioare la un material indispensabil în construcțiile moderne, rigipsul a revoluționat felul în care ne construim și amenajăm spațiile. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine la Pastila de știință. Ne reauzim pe aceeași frecvență data viitoare, unde vom descoperi împreună alte invenții care ne-au schimbat viața.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Ladies and gentlemen, The Weeknd.
2: This is your station.

0: Vă salut, dragii mei, în ora 3 de ritmul zilei. Ca de obicei, ne îndreptăm către informații care să ne ajute să avem o viață mai frumoasă și mai sănătoasă. Vorbim de data asta despre levonțică, care nu este doar parfumul dulapului bunicii, ci un adevărat laborator natural de beneficii. Dincolo de aroma liniștitoare, planta are o listă lungă de utilizări practice și chiar terapeutice. Durere de cap, câteva picături de ulei masată pe tâmple pot calma treptat migrena. Constipație. Ceaiul de lavandă ajută digestia și combate episoadele neplăcute. Crampe gastrice. Uleiurile relaxează musculatura tractului digestiv. Vindecarea rănilor. Aplicată sub formă de ulei, accelerează regenerarea pielii. Dureri de urechi. Utilizată local, poate ameliora disconfortul. Mătreasa. Un amestec de tinctură de lavandă și ulei de măsline aplicat pe păr și lăsat să acționeze reduce vizibil problema. Deci, lavanda e ca un farmacist discret. Nu vorbește mult, dar îți rezolvă de la migrena pe care o ai aparent mai des decât ți-ai dori, până la mătreasă, care e la fel de deranjantă. Practic, dacă ar avea CV, ar fi mai lung decât al unui politician în campanie, cu siguranță, că doar vorbim despre levonțică, nu?
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: Numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0600 93 93 98.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076 707 397.
2: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, nu știu cum la voi, dar pentru mine dimineața este probabil cel mai greu moment al zilei. Pentru că diminețile chiar pot fi un adevărat test de răbdare pentru organism și pentru psihic, dar există totuși câteva trucuri care transformă trezirea într-un ritual plăcut, nu într-o luptă cu ceasul. Cum să te trezești mai ușor? Trezire lentă. Nu sări direct din pat, ci întinde-te ca o pisică și lasă corpul să-și recapete tonusul. Respectarea ciclurilor de somn. Ideal este să te trezești la finalul unui ciclu de somn paradoxal, nu în mijlocul somnului lent. Ordin de trezire. Seara, programează-te mental să te trezești la o anumită oră. Surprinzător, funcționează. Lumina naturală. Expunerea la soare sau la lumină puternică stabilizează ritmul somn veghe și îți ridică moralul. Suc de fructe. Citricele sau kiwi alungă oboseala și dau energie. Univers mental pozitiv. Începe ziua cu un gând bun, un zâmbet și cu recunoștință. Ce pot să zic, dimineața e ca un software vechi. Dacă îl pornești brusc, se blochează. Dacă îi dai timp să se încarce, rulează lin. Așa că în loc de restart forțat cu apă rece, mai bine un update blând cu întinderi și cu un suc de portocale.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragii mei, vă știți că valul global de scumpiri a schimbat un pic regulile jocului. Dar experții în finanțe personale spun că nu e nevoie de austeritate dură, ci de mici ajustări zilnice care, puse cap la cap, fac diferența. Iată cele 7 strategii simple care îți pot proteja bugetul fără să-ți răpească confortul. Vorbim despre cumpărături. Lista clară. Verifică stocurile de acasă și planifică mesele înainte de supermarket. Evită produsele prea gătite sau porționate, care sunt mai scumpe. Diversifică magazinele, piețele locale, depozitele în gros și magazinele discount pot fi mai avantajoase pentru anumite produse. Dacă vorbim despre alegerea produselor, atunci renunță la obsesia brandurilor. Multe produse marcă proprie sunt fabricate în aceleași unități ca cele de brand. Testează alternative mai ieftine. Meniu flexibil. Adaptează mesele după promoțiile săptămânale. Dacă legumele sau carnea sunt la reducere, ele devin ingredientul vedetă. Fructe și legume imperfecte. Sunt mai ieftine, dar la fel de nutritive și gustoase. În oraș, specialitățile casei. Nu te lăsa prins de supermarketingul din meniu. Comandă ce îți dorești, nu ce aduce profit maxim restaurantului. Bunuri de folosință. Second hand inteligent. Mobilier, haine pentru copii, biciclete sau echipamente sportive pot fi cumpărate aproape noi, dar la o fracțiune din preț. Așa că economisirea nu înseamnă să mănânci doar pâine cu margarină și să fii mai deștept decât raftul de supermarket. Practic, e un sport de strategie unde câștigă cel care știe să evite capcanele comerciale.
1: Smile FM. Happy Music.

0: împreună, dragilor, astăzi prin horoscop, prin evenimente istorice, valuri de căldură, migrație, revânțică și chiar trucuri pentru dimineți mai senine. A fost un adevărat bufet de informații și idei astăzi la ritmul zilei, condimentat cu un strop de umor, evident, așa că eu vă mulțumesc pentru conversații și pentru curiozitatea care a dat ritm discuției. Închei cu o notă simplă să aveți parte de dimineți mai line, de prânzuri odihnitoare și zile superbe și, desigur, pline de energie și multă muzică bună aici la Smile FM. Eu sunt Elena, vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!
1: Smile FM, happy music!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu

0: 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova!
1: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, bogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manuc Bay.
9: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
6: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

ritmo. Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre somnul odihnitor. Somnul este medicamentul natural al corpului. 7-8 ore pe noapte îți regenerează organismul, îți consolidează memoria și îți reduce stresul. Lipsa somnului crește riscul de obezitate, diabet și probleme cardiovasculare. Creează-ți o rutină, culcă-te la aceeași oră, evită ecranele înainte de somn și oferă-ți liniștea de care ai nevoie. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă

0: perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
2: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
2: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
6: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
2: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
6: Exact, Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează precipitații de scurtă durată. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în nord și centru, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată. În sudul țării și în municipiul Chișinău, spre seară, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Pe timpul nopții, vremea va fi fără precipitații. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în centru și sud de grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Ziua se prevăd intensificări de până la 17-22 de metri pe secundă. Minimele nocturne vor oscila între 13-18 grade, iar maximele diurne se vor situa între 26 și 31 de grade.
2: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Right, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
9: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Tare oameni buni și frumoși, Vlăduț vă salută și vă spune bun găsit la emisiunea În Pas cu Tine. Iată ne ajungi exact la mijlocul săptămânii, în acea zi de miercuri care funcționează ca o balanță perfectă. Am lăsat în spate primele zile și deja începem să ne facem planuri legere. Până la ora 17 vă propun să încetinim puțin ritmul agitat al zilei, să ne punem căștile sau să dăm radioul mai tare în mașină și să ne luăm o porție bine meritată de relaxare. Suntem gata de drum, așa că haideți să facem după amiaza asta minunată.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-o zi obișnuită din 2019, în studioul său din Limpopo, Africa de Sud, Master KG a creat un beat care avea să devină coloana sonoră a speranței globale. Când Nomcebo Zikode a adăugat vocea sa profundă, s-a născut

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Pentru cei care se află la volan prehâncești, suntem pe 94,2 FM, iar pentru cei din Leova pe 89,9 FM. Dacă sunteți prin alte colțuri ale lumii, smilefm.md și aplicația smilefm.md vă aduc energia de acasă direct pe ecran. Practic, radioul e singurul loc unde multitasking-ul chiar funcționează perfect. Poți să muncești, să conduci sau să gătești în timp ce asculti muzică bună, fără ca nimeni să te acuze că ești distras. Așa că spor la treabă și volumul mai sus.
2: Smile FM. Happy Music.

0: Te-ai întrebat vreodată de ce calendarul nostru are exact 365 de zile și odată la 4 ani mai adăugăm una? Totul se datorează egiptenilor antici. Ei au fost primii care au calculat anul în funcțiune de mișcarea soarelui și de revărsarea râului Nil. Au realizat că au nevoie de un sistem fix ca să nu dea agricultura peste cap. Practic, organizarea timpului nostru de astăzi vine de la niște oameni care trăiau acum mii de ani. Fascinant, nu? Partea bună e că la Smile FM timpul nu se calculează în cifre, ci în stări de bine.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Hey! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1

0: iar maximele diurne se vor situa între 26 și 31 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: We can dance all night.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: ritm cu tine. Ne auzim clar și puternic pe frecvențele 94,2 și 89,9. Dar ne găsești oricând și pe internet, pe site-ul smilefm.md sau pe aplicația mobilă SmileFM OMD. Aplicația asta e ca o capsulă de energie pozitivă pe care o poți deschide oricând simți că după amiaza ta are nevoie de un imbold. Apeși play și ești instantaneu în studio cu noi.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bună regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre somnul odihnitor. Somnul este medicamentul natural al corpului. 7-8 ore pe noapte îți regenerează organismul, îți consolidează memoria și îți reduce stresul. Lipsa somnului crește riscul de obezitate, diabet și probleme cardiovasculare. Creează-ți o rutină, culcă-te la aceeași oră, evită ecranele înainte de somn și oferă-ți liniștea de care ai nevoie. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem, ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub! Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat!
2: Alo, sunt eu, foamea!
3: A, da? Ia stai o leacă!
2: Smash Burger!
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie la ora 10, vino împreună cu familia ta la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei, pe 1 iunie, începând cu ora 10, la Manuc Bay.
5: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: De multe ori ne surprindem gândindu-ne la ce s-a întâmplat ieri sau făcându-ne griji pentru ce vom face mâine. Dar ce ar fi dacă în următoarele ore am decide doar să fim prezenți, să simțim muzica asta bună și să ne bucurăm de o glumă și să realizăm că momentul de acum e singurul care contează cu adevărat. La emisiunea În Pas cu Tine fix asta ne dorim, să creăm un prezent frumos și plin de ritm pentru fiecare dintre voi.
1: Smile FM, Happy Music.

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Smile FM. Happy music.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Pe lună plină stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Ați observat vreodată că atunci când intrați pe rețelele de socializare și faceți acest gest de scroll în jos, mișcarea seamănă izbitor de mult cu acționarea unei mașini de jocuri de noroc din cazinouri. Designerii de aplicații au recunoscut că au creat acest sistem special pentru a menține creierul în alertă, oferindu-ne mereu o mică surpriză vizuală. Suntem dependenți de noutate, dar dacă vreți o noutate cu adevărat plăcută și sănătoasă, lăsați scrollul și ascultați piesa care urmează pe Smile FM.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitor.

0: Vernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Peste 19.000 de locuri vor fi disponibile vara aceasta în 27 de tabere publice și 14 private pentru copii. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a menționat că numărul final de locuri poate varia în funcție de autorizarea instituțiilor și de capacitatea aprobată pentru fiecare tabără. Potrivit Ministerului Educației, pentru sezonul estival 2026 sunt planificate 19.631 de locuri în taberele de odihnă. Pe lângă taberele clasice, în mai multe raioane și municipii, vor activa și tabere cu sejur de zi organizate în școli și centre extrașcolare. Autoritățile menționează că anul acesta se păstrează modelul tradițional al taberelor, însă accentul va fi pus mai mult pe siguranța copiilor și pe respectarea condițiilor sanitar-epidemiologice. Totodată, organizatorii pregătesc mai multe activități educative și recreative pentru participanți. Costul estimativ al unui bilet este de circa 402 lei pe zi în taberele de odihnă și aproximativ 315 lei pe zi în taberele cu sejur de zi. Prețurile finale sunt stabilite de fondatorii taberelor în funcție de condițiile de cazare și serviciile oferite. Conform hotărârii Guvernului privind organizarea odihnei copiilor și adolescenților, în sezonul estival 2026, 25% dintre biletele repartizate în taberele de odihnă vor fi oferite gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Printre beneficiari se numără copii din familii defavorizate, cei rămași fără ocrotire părintească, copiii cu disabilități, copiii refugiați și cei cu rezultate bune la învățătură. Sezonul taberelor începe de regulă în luna iunie și se încheie la sfârșitul lunii august. Majoritatea taberelor vor organiza între 3 și 6 schimburi, fiecare cu o durată de 10, 12 sau 15 zile. În 25 mai intră în vigoare noi cerințe privind introducerea mărfurilor în România. Serviciul Vamal informează că modificarea principală ține de faptul că înainte ca marfa să ajungă la frontieră, va trebui transmisă în mod obligatoriu o declarație electronică de siguranță și securitate, numită declarația sumară de intrare. Serviciul fiscal precizează că modificările comunicate de autoritatea vamală română vin în contextul implementării fazei 6 a sistemului NCTS și al aplicării prevederilor convenției privind regimul de tranzit comun. Dacă mărfurile sunt deja însoțite de o declarație de tranzit sau de un carnet TIR emis în Republica Moldova, atunci lucrurile sunt mai simple. Deja va fi nevoie de INS în sistemul IGS2, dar fluxul este mai direct. În schimb, dacă nu există astfel de documente de tranzit, procedura e mai complexă. Operatorul economic va trebui să transmită mai întâi declarația INS, apoi să anunțe prezentarea mărfii în sistemul TDSPN și apoi după aceea să depună declarația de tranzit în sistemul NCTSRO. Pentru toate aceste procese este esențial ca firmele să aibă acces activ la sistemul IGS2, ceea ce înseamnă că trebuie să fie pregătite din timp din punct de vedere tehnic și administrativ. Autoritățile recomandă operatorilor economici să-și organizeze din timp procedurile și să folosească regimul de tranzit comun complet, cu documentele depuse corect și traseul declarat din start pentru a evita întârzieri la frontieră. Militarii Armatei Naționale au intervenit în localitățile afectate de ploile abundente și riscul de inundații pentru acordarea sprijinului necesar autorităților publice locale și cetățenilor. Astfel, militarii din batalionul Geniu Codru s-au aflat în zona Iasului din apropierea satului Răideni, Călăraș. Aceștia au participat alături de colegi de la Inspectoratul General pentru situații excepționale la lucrări de săpare a unui șans de deviere pentru evacuarea controlată a apei din lac, în vederea reducerii riscului de cedare a barajului și prevenirii inundării gospodăriilor din zonă. Potrivit Centrului Operațional de Comandă al Armatei Naționale, forțele și mijloacele destinate intervenției în situații excepționale cu caracter natural rămân în stare de pregătire și sunt gata să acționeze. La solicitarea autorităților competente pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale provocate de precipitațiile puternice din ultimele zile. Oportunitățile de investiții ale Republicii Moldova au fost prezentate comunității de afaceri chineze în cadrul unei conferințe organizate la Shanghai. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii din China interesate de domenii precum importul de produse agroalimentare și vinuri, construcțiile, echipamentele medicale, energia regenerabilă, producția industrială digitalizată și turismul. La eveniment a participat viceprim-ministrul Ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, care a vorbit despre avantajele pe care Republica Moldova le poate oferi investitorilor străini. Potrivit oficialului Moldovei, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru mediul de afaceri prin digitalizarea serviciilor publice, acordurile de liber schimb și parcursul european al

0: Șeful diplomației de la Chișinău a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate cu mediul de afaceri din Republica Moldova și să contribuie la promovarea produselor moldovenești pe piața chineză. Mihai Popșoi a menționat că țara noastră este competitivă în producția de vinuri, struguri, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse agroalimentare. În cadrul conferinței au fost prezentate și oportunități de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, energia verde și turism. La final, Mihai Popșoi a invitat oamenii de afaceri chinezi să viziteze Republica Moldova, inclusiv cu ocazia Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc la Chișinău în perioada 3-4 octombrie.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o zi obișnuită din 2019, în studioul său din Limpopo, Africa de Sud, Master KG a creat un beat care avea să devină coloana sonoră a speranței globale. Când Nomcebo Zikode a adăugat vocea sa profundă, s-a

0: să vă petreceți după amiezile alături de mine. Dacă lucrurile nu au ieșit exact așa cum v-ați plănuit în prima parte a zilei, nu-i nicio problemă. Avem încă o jumătate de zi la dispoziție ca să întoarcem rezultatul în favoarea noastră. Începem chiar acum cu o piesă care are o super energie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Now, check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ne apropiem încet de finalul emisiunii noastre pentru astăzi și mă gândeam la un gest reflex pe care îl facem cu toții când ajungem acasă sau când luăm o pauză. De ce mergem la frigider, îl deschidem, ne uităm lung în el timp de 10 secunde, îl închidem fără să luăm nimic, iar după 5 minute mergem și facem exact același lucru. De parcă s-ar fi produs o magie și ar fi apărut un tort acolo între timp. Suntem unici în comportamentele noastre, recunoașteți. Până la următoarea vizită la frigider, rămâneți pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leoa, pentru că muzica noastră hrănește sufletul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și iată că s-a făcut ora 17, momentul în care emisiunea În Pas cu Tine își încheie ediția de miercuri. Eu sunt Vlăduț și vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost cel mai bun public în aceste 4 ore pline de viață. Nu uitați că Smile FM Moldova rămâne online 24 din 24 pe smilefm.md și pe aplicația mobilă, cu cel mai bun mix muzical posibil. Noi ne reauzim mâine la ora 13 fix cu forțe proaspete și alte povești simpatice. Să aveți o seară minunată și relaxantă!
1: Smile FM, Happy Music!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30 bar 1. Telefon 263 2 24 70.
0: Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei, pe 1 iunie, începând cu ora 10, la Man.

0: Tradiția, voia bună și dorul de casă au pus stăpânire pe centrul Chișinăului. Strada pietonală Eugen Doga s-a transformat pentru o zi într-o adevărată ladă de zestre a neamului la prima ediție a Festivalului Tradițiilor. La ritmurile populare care au animat atmosfera, la mirosul de plăcinte calde și la coboarele lucrate manual, evenimentul a adunat meșterii scusiți, oamenii reveniți din diaspora și sute de vizitatori dornici să redescopere frumusețea identității culturale românești. Vizitatorii au avut parte de un concert susținut de ansambluri folclorice, de copii și de artiști ai muzicii populare, dar și de expoziții dedicate tradițiilor, precum Casa Mare și Zestrea Miresei, organizate de diverse instituții culturale și educaționale din Chișinău. Pe parcursul zilei, vizitatorii festivalului au fost implicați în ateliere interactive și activități practice, broderie pe carton, masterclass de hulărit, împletit fibre și cioplit în lemn. Unul dintre cele mai aglomerate puncte ale festivalului a fost Târgul Meșteșugarilor. Ei au expus obiecte unice, create manual, cu multă migală și pasiune. Evenimentul a unit locuitori din toate colțurile Republicii Moldova, dar și basarabeni stabiliți peste hotare. Festivalul Tradițiilor, aflat la prima ediție, a fost organizat de municipalitate și a adus în centrul Chișinăului un eveniment dedicat promovării culturii, identității și valorilor naționale. Tinerii care s-au angajat prima dată în anumite domenii pot beneficia de un adaus lunar la salariu prin intermediul unui program al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministra Natalia Plugaru a menționat în rubrica săptămânală pe scurt că astfel se dorește sprijinirea tinerilor pentru a-și începe cariera acasă, în Republica Moldova, și să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Programul oferă tinerilor eligibili un adaus la salariu de 3.000 de lei lunar. Acest adaus se oferă în primul an de angajare, timp de 12 luni și nu este impozabil. Pot beneficia tinerii de până la 35 de ani inclusiv, care se angajează pentru prima dată la un loc de muncă în câteva domenii strategice, și anume industria electronică, construcția de mașini, industria textilă, industria agroalimentară, farmaceutică, cea materialelor de construcție și industriile creative. Cei care vor să primească adaosul respectiv trebuie să acceseze aplicația Evo, să aleagă secțiunea beneficii și să selecteze ajutor la prima angajare. Tinerii pot schimba o singură dată locul de muncă în această perioadă, fără să piardă dreptul la această indemnizație, dacă noul angajator activează în domeniile strategice respective. De asemenea, acest adaus la salariu se păstrează inclusiv pe perioada concediului de odihnă, acelui medical sau acelui de paternitate. Până acum, peste 1200 de tineri au beneficiat de această plată de 3.000 de lei lunar. Peste 150 de sportivi au participat la campionatele Republicii Moldova la lupta națională Trânta. Competițiile s-au desfășurat la două categorii de vârstă, juniori sub 17 ani și seniori. Scopul principal a fost promovarea luptei naționale în rândul tinerilor, dar și formarea loturilor naționale, ce vor reprezenta Republica Moldova la diverse competiții. Multe confruntări au fost echilibrate și foarte spectaculoase, iar printre sportivii care au intrat în posesia titlurilor de campioni naționali s-au numărat Ion Demian, premiant la campionatele europene de lupte libere pentru tineret, și Adrian Grosu, vicecampion european la lupte libere pentru juniori. Campionii categoriei de seniori au primit câte 3.000 de lei, vicecampionii câte 2.000 de lei, iar cei clasați pe locurile 3 câte 1.000. Campionatul a fost organizat de Federația de Trândă cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
3: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
4: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
5: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Pui de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și după

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
9: Nu vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Vedem la Impera MD.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
12: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
12: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: O hală modernă de producere cu suprafața totală de peste 1180 de metri pătrați a fost construită la Cimișlia. Lucrările au inclus conectarea la utilitățile necesare de apă, canalizare, gaz, construirea spațiilor sanitare, precum și amenajarea terenului adiacent cu o suprafață de 3470 de metri pătrați. În etapa următoare este prevăzută racordarea halei la rețeaua de energie electrică, lucrările urmând a fi realizate în cadrul aceluiași proiect investițional. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, prin realizarea acestui obiectiv vor fi create condiții moderne pentru dezvoltarea micilor afaceri, contribuind la consolidarea mediului antreprenorial din regiune. O comisie formată a efectuat verificări în teren, primind calitatea lucrărilor realizate, constatând că lucrările au fost executate conform proiectelor tehnice aprobate. Hala de producere va fi gestionată de incubatorul de afaceri Cimișlia, care va oferi spații funcționale pentru rezidenți și sprijin logistic pentru noile inițiative economice. Proiectul este finanțat în proporție de 88% din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar 11% la sută reprezintă contribuția Consiliului Raional Cimișlia. Republica Moldova intră într-o etapă investițională importantă prin investirea unor resurse financiare semnificative în eficiența energetică a clădirilor publice. Guvernul a anunțat proiecte în valoare de aproximativ 200 de milioane de euro. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru modernizarea instituțiilor publice. Directorul Unității de Implementare și Monitorizare a Proiectelor Energetice, Ruslan Surugiu, consideră că aceste investiții vor crea noi avantaje și oportunități pentru mediul de afaceri, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a țării. Ruslan Surugiu a explicat că autoritățile pregătesc numeroase proiecte care vor fi scoase în curând la licitație. În special, eficiența energetică a peste 200 de obiecte urmează să fie îmbunătățită în următorii 2 ani. Potrivit acestuia, statul dorește ca întreprinderile moldovenești să fie principalii beneficiari ai acestor contracte. El a menționat că investițiile în eficiența energetică nu numai că reduc cheltuielile publice, dar și stimulează economia, creând noi oportunități pentru sectorul construcțiilor și serviciilor conexe. Ruslan Surugiu consideră că efectul economic real al investițiilor planificate poate depăși valoarea proiectelor deja realizate. O noapte cu temperaturi negative poate șterge munca unui întreg sezon. Asta spun agricultorii care au fost afectați de înghețurile târzii din aprilie și început de mai. În această primăvară, temperaturile negative au venit exact în perioada în care pomii erau în floare, iar rodul abia începea să se formeze. Vremea deosebit de rece a afectat livezile de cireș, cais, prun, dar și plantații.

0: Pe timpul nopții, vremea va fi fără precipitații. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat în centru și sud de grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Ziua se prevăd intensificări de până la 17-22 de metri pe secundă. Minimele nocturne vor oscila între 13-18 grade, iar maximele diurne se vor situa între 26 și 31 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Leova!
6: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
0: Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoarea copilăriei pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manuc Bay.
8: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 24 2489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
6: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Smile FM. Happy Music.
1: Maestre,
2: asta e piesa mea de dans și mesajul face vezi.
1: Maestre,
2: am auzit tot și toate ne-au zis.
1: Vedeți că se dansează toată lumea.

0: ca un fel de RLMX pe muzică.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre somnul odihnitor. Somnul este medicamentul natural al corpului. 7-8 ore pe noapte îți regenerează organismul, îți consolidează memoria și îți reduce stresul. Lipsa somnului crește riscul de obezitate, diabet și probleme cardiovasculare. Creează-ți o rutină, culcă-te la aceeași oră, evită ecranele înainte de somn și oferă-ți liniștea de care ai nevoie. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

FM.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un material esențial în construcțiile moderne: rigipsul. Rigipsul, cunoscut și sub denumirea de gips carton, este un material de construcție extrem de popular datorită ușurinței cu care poate fi instalat și versatilitățile sale. Deși pare o invenție relativ recentă, istoria sa începe în 1894, când americanul Augustine Sackett a patentat primele plăci din gips presat între foi de hârtie. Inițial, acestea erau folosite ca o alternativă mai rapidă la tencuiala tradițională. În prima jumătate a secolului 20, gipscartonul a început să fie produs la scară industrială, iar în 1916, compania United States Gypsum Corporation, USG, a lansat produsul cunoscut astăzi sub numele de Sheetrock. Acesta era mai rezistent și mai ușor de utilizat decât variantele anterioare. În Europa, materialul a devenit popular abia în a doua jumătate a secolului 20, odată cu dezvoltarea industriei construcțiilor și nevoia de soluții rapide și eficiente. Astăzi, rigipsul este folosit pentru compartimentări, tavane false, izolare termică și fonică, fiind un material esențial în amenajările interioare. Mai mult, există variante speciale rezistente la umiditate, foc sau impact, adaptate pentru diverse tipuri de construcții. De la o invenție destinată simplificării finisajelor interioare la un material indispensabil în construcțiile moderne, rigipsul a revoluționat felul în care ne construim și amenajăm spațiile. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine la Pastila de Știință. Ne reauzim pe aceeași frecvență data viitoare, unde vom descoperi împreună alte invenții care ne-au schimbat viața.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.